0: DW wasiqun masu sauraro.
1: Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus, Aliyu Abdullahi Imam ne ke tare da ku cikin shirin na wannan lokacin.